0: Alaji Chief Isiaka ti kare ti ogbe yo mo se Alaji Soku ni Bariga mo gugu Somulu e Bariga Somulu Somulu ba Alaji Soku yin ori ojo obi won bo le je pe ola la fe joku weje amo gugu ote yin te je ti Alaji Chief Isiaka ti kare eke Alaji Soku e ba ki won latori to bona se aki won pe igba odun odun kan ni o Alaji Isiaka Alaji Soku lo ko ni lai Oluwa gbe lo lo je to e ja se je Apollo
1: Band FM.